0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מעיין ברוך. היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: מנרה. היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.